0: Tsar, ta ngume ri ne shu yo. Sot jen ge ta jisakura ko ngare no mri ge lo xe to lo tsa te. Sot jen ge ta lo xe lo tsa te tsa nyi ni nyong ju jie ma re. Ta te sot jen ge te jie nyong nyong jie sun me me re suna. Tene jie nyong nyong jie me me se. Tene ko chi chen ri to tu cha ti to le pan ro. Te pu se to te nga so mri ge jun zi se juk sot jen ge ri ne te te me pa chon ro re. Tene te se chi ta nga so ya jie. Tā tērā kī tsāngrī kī tūcā yīnā nā ngā sō kī sō jē kī lāhī tēngi sūngtā shīnā yā jē nrō mī sō chī bēshā chō mī sō chī bēshā shē gu rī
1: Xō gu nē, tā mā mā pā lē yīnā hō tēng chī kā sā kā lē yīnā hō o yā zō chū lē tā yī tā lē tēng tsē rā shīnā tēng o yā lē kā pū tā mā shīnā tēng rē chīn jī zō yī jī o yā sēn nō lē yē tē zō chū ndē lē yīnā hō lē kā yō mū ko tendo di tsa a cheri yan ten jong sa de ten ten du ki bo de ye ge ten na o ja ji yi zu ten na ta yi pe lo le te go na te pe sho lo le tsa ta de ni so ja ka do ka na ke pa na ke o ya de re mo te sa le tong chen ri chen to mo shi xin gua de de ta du te de ten zo ju te de le o ya ta le o sen ku to mo ye so mi chen ju o ya rong le na nong su ten ten du ye
2: Sardui Chimbushi Chayki Shubu Sozai Teyang Mi Rigi Shebe Lu Yuto Nebab Kiyachin Shisungye. Jilu Nguyengi Lo Gyatha Jume Ngala Cai Luinki Mebu Koma Tsui Nyamnyongi Mengshi To Shoksui La Zeli Juche Lobion Tumi Piyu Sardui Naowe Satoro Shubu Pejue Ta Kibde Shukjele Tanye. Piyuki Piyushu Sowe Lu Yu Jingxin Piyushu Tungye Ta 规矩贴抗重萨多塔中原社会体人类别的切据了团建三部戏准约记录你的出路了培秀所在体几个人被我们人类虚下体民雄能脆约了多点塔中国尼泊尔亚库克三部戏特别有劲建筑尼泊尔体力批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批批 ki cerdu wedong chowe suju jine tan nyam tu zhong hua jine ki siwe zhe du chowe xie ri ki chu jia ke jie xi la qiu ri